0: جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔
1: ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔
1: وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین،
0: اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین،
0: اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَكَانَ

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔
1: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون
0: اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

0: کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟
1: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.
0: کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، ازروئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں.
1: وَمَا

0: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
0: حتی اذا استیأس الرسل

0: یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔
1: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ

0: ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: الف لام میم را. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.
0: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو.

0: اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَفِي

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔
1: اللہ یعلم ما

0: خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے, اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے.
1: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال,
0: وہ دانائے نہاو آشکار ہے, سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے.
1: سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار,
0: کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر, یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے, اس کے نزدیک برابر ہے.
1: لہو معقب

0: اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔
1: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال،
0: اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔
1: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال،
0: اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے۔
1: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا

سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔

0: فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
1: ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے، تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا، پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے خدا کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا اور زبردست ہے.

اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

0: لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے.
0: افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى انما یتذکر اولو الالباب.
1: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں.
0: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
1: جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے.
0: والذین یصلون ما امر اللہ به صلا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب،
1: اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں.
0: والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة

0: وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.
1: اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے.
0: جنات عدن يدخلونها ومن

0: الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ.
1: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے.
0: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار.
1: اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: عاد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی یہ کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو. اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: और आकिबत का घर खूब घर है।

0: الفصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: اور جو لوگ خدا سے عہد واسط کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے.
0: اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے.

0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔
1: الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
0: یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔

0: جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں
1: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

0: اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے، بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ

0: اب
1: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ دیا سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔
2: افمن ہو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للہ

0: تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔
1: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔
0: ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔
1: مثل

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

0: أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے. کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے.
0: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ

0: عذاب.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے.

0: عذاب.
1: خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے.
0: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ.
1: اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں, یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں, یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں, یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں, تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے.
0: اولم یروا اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے, کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں, اور وہ جلد حساب لینے والا ہے.
0: وقد

0: وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
1: جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے.

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس

الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ اللہ

0: وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے۔
1: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔
0: جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔

0: اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے، پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ

اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ وقال

اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ الم

0: بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

0: ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔
1: قالت لهم

0: من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے.
0: وما لنا الا نتوکل علی اللہ

0: اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّ

0: اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔
1: وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ،
2: اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
2: اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔
1: مِن

وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ مثل

0: جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔
1: وَبَرَ

0: اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروں تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔
1: وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم

جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔
1: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں
1: تو

0: اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ،
0: اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔
1: یوسف

0: الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا, اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے, اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟
0: جہنم يصلونها وبئس القرار.
1: وہ گھر دوزخ ہے, سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے.
0: وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار.
1: اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں, کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو, آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: قل

0: حال.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں.
0: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
1: اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا.
0: وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ

0: اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
0: اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔
1: رَبِّ

0: وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے.

پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔

0: خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔
1: رب جعل

0: پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش، اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔
1: وَبَّ

0: تشخص فيه الابصار.
1: اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے, وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی.
0: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء.
1: اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے, ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی, اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے.

0: اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں، تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔
0: اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔
1: وَقَدْ

0: اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔
1: فلا تحسبن اللہ مخلف

0: تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔
1: یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار،
0: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔

0: عذاب.
1: یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے.
0: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا.

0: الْكِتَابِ
1: یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: علی

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: 6:08 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

0: کتنی مشکل نظم ہے۔ اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو، منہ چھوڑو، بستر دھو لو۔ نہیں،
1: کیا ہوا میرال؟
0: مس نے مجھے ایک نظم یاد کرنے کو بولی ہے۔ اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو۔ آپ کیا مجھے یاد کروا سکتے؟
1: یاد تو میں کروا سکتا ہوں، لیکن پہلے مجھے خود یاد کرنی پڑے گی کیا لکھا ہے۔ اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو، مجھے یاد ہو گئی۔ تیار ہو؟

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: Like us on facebook.com/FM247365.

ویلکم بیک جی, آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں ہوں آپ کی دوست آجے سمی. آج ہم بات کر رہے ہیں جھوٹ کی, جو بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے. ہر کوئی جھوٹ ہی بول رہا ہوتا ہے اور ڈیڑھ ہوشیار بن رہا ہوتا ہے, اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب جھوٹ کھلتا ہے تو آپ کتنی جلدی انسان کی نظروں سے گر جاتے ہیں جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس نے تو مجھ سے جھوٹ بولا ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ باہر ملک میں اگر آپ ریزیومے پہ جھوٹ بولتے ہیں یا کسی بھی لیڈر کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس نے اپنی کسی بھی مقام پہ, خیر امریکہ اب تو خیر ویسی سوسائٹی رہی نہیں رہی, نہ امریکہ نہ یو کے, دے آر بگ ٹائم لائرز. اور سب سے بڑا لائر تو ان کا خود کا پریزیڈنٹ ہے جو ایک دن کچھ بولتا ہے دوسرے دن کچھ بولتا ہے.

اس نے تو کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جھوٹ کے اندر, اور اس کی جھوٹ کے اوپر لوگ پروگرامز کرتے رہتے ہیں. امریکہ میں ایک جو کامیڈی چینلز ہیں خاص طور پہ ایس این ایل اور دا ڈیلی شو, سیٹرڈے نائٹ لائیو اور ڈیلی شو جو ہے, وہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ ٹرمپ کی تقریروں سے جھوٹ پکڑ پکڑ کے نکالتے ہیں اور اس پہ اسکٹ بناتے ہیں کہ فلاں وقت میں اس نے یہ بولا تھا اور آج وہ یہ بول رہا ہے. تو ان جھوٹ اور یہ اسپن کرنا, ایون میڈیا زیادہ تر جھوٹ بولتا ہے. میڈیا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے یا عوام کو سچ بتانا چاہتا ہے, لیکن ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے. ہر میڈیا چینل کے پیچھے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا, یا اگر کوئی بزنس گروپ ہے تو وہ بھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے اٹیچڈ ہوتا ہے. زیادہ تر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بلیک منی وائٹ کرنا ہوتا ہے, سچ بتانا عوام کو. سچ وہ اس وقت تک بتاتے ہیں جب تک وہ دوسری پارٹی کے خلاف ہے. اگر وہ سچ انہیں کے خلاف ہو جائے تو پھر وہ سچ بھی نہیں بتاتے, تو یہ جھوٹ ہے. خاص طور پاکستان میں سچ اگر آپ زیادہ بولیں گے تو یا تو آپ کو مار دیا جائے گا, یا آپ کو ملک سے کہیں باہر کر دیا جائے گا, یا نوکری سے نکال دیا جائے گا. یہاں پہ سچ بولنا الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ سچ بولیں, یا آپ کی سوسائٹی ٹرانسپیرنٹ ہے. اور کچھ ایسے یہاں پہ لوگ ہیں کہ ذرا سا آپ کو کچھ بولو ہی نہ, جیسے پتہ نہیں کون سے لکھوا کر آئے کہیں پہ کہ نہیں جی جی ان سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی اور یہ جھوٹ کبھی بول نہیں سکتے. یہ جو غرور ہے, اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا ایک دن ایسے لوگوں کا غرور جن کو لگتا ہے کہ ان کے بارے میں اگر کسی نے کچھ بول دیا تو ان کو اٹھا کے پھینک دو. کون ہے بھائی آپ, کون ہے ہیں؟ خدائی فوجدار ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بندہ سچ نہیں بول سکتا؟ مطلب کیا ہے, آپ نے ایسی حرکتیں کی کیوں ہیں آپ نے؟ اور اتنا غرور, مجھے تو نا لوگوں کا غرور سمجھ نہیں آتا, ایٹیچیوڈ, فضول کا ایٹیچیوڈ. کوئی تو مجھے ایٹیچیوڈ دکھا رہا ہوتا ہے بھلے کوئی, تو رکھ کے شمار والوں بھائی. پاکستان میں اتنا, یہاں اتنے مسائل ہیں, اتنی غربت ہے, اتنا زیادہ لوگوں پریشان ہیں یہاں پہ کہ اگر کوئی بھی بندہ ایٹیچیوڈ دکھا رہا ہے اس کو صرف مارنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کوئی بھی بندہ اترا نہیں سکتا ایز اے سٹیزن آف پاکستان, بیکاز دا کنڈیشن آف دا کنٹری از ریئلی سو بیڈ. سو پلیز, یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں, کالی گاڑیاں, مجھے لگتا ہے دے آر کلاؤنز کہ آپ اس ملک میں شو مارتے گھوم رہے ہیں اپنی گاڑیوں کی, یا اپنے واٹ ایور اٹ از, یا پالیٹیشنز. مطلب واٹ ہیو یو ڈن, کیا اچیومنٹ ہے آپ کی جس پہ آپ اتر آ رہے ہیں؟ آپ کو تو اپنے منہ دکھانا ہی نہیں چاہیے کبھی میڈیا کے اوپر کہ ایسا کچھ نہیں کیا جس پہ آپ فخر کر سکیں, رائٹ؟ اور کیا کہتے ہیں, عمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسے شادی شدہ لوگوں کو ان کی بیگمات مجبور کرتی ہیں جھوٹ بولنے پہ. ہیں بیگمات؟ ذرا شوہروں کی باتیں تو سنیں آپ. ہیں کیا کہ ہم مجبور کرتے ہیں ایسے؟ اور میں بھی اپنی بیگم کو جھوٹی کہانیاں سنا کر فرینڈز کے ساتھ چائے پینے جاتا بیٹھ جاتا ہوں اکثر کوئٹہ ہوٹل پہ. افسوس کی بات ہے. خیر چلیں, یہ تو آپ نے سچ بولا کہ لوگ کہاں کوئٹہ ہوٹل ہے. ایک تو کراچی کے لڑکے, نہ ان کی صحت ہے نہ کچھ, بس وہ جا کے نا کوئٹہ ہوٹل کے اوپر رات بھر اپنی کالی کرنا اور چائے پینا, اٹ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ. ٹھیک ہے, ویکینڈ پہ ایک دفعہ چلتا ہے, لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کوئٹہ ہوٹل میں ملتا ہے. میں کہتی ہوں لڑکیوں کا ایک کوئٹہ ہوٹل ہونا چاہیے جہاں پہ صرف لڑکیاں ہوں جو بیٹھ بیٹھ کے اپنے شوہروں کی برائیاں کریں, اور مین تو الاؤڈ ہی نہ ہو. ہر کوئی ایک, ساری خواتین ہو, سروس بھی خواتین ہو, چائے بنانے والی بھی خواتین ہو, اور کسٹمرز بھی صرف خواتین ہو. اس رات کو جو ہے نا بچے سارے شوہر سنبھالیں اور صرف خواتین ہو, پھر پتہ چلے, اور رات کو دیر سے آئے واپس, پھر پتہ چلے گا کہ خواتین کو کیسا لگتا ہے ان کا ویٹ کرتے ہوئے. تو پلیز, میں چاہتی ہوں کہ کوئٹہ سے خواتین بھی آئیں, اور کوئٹہ فیمیل خواتین, کوئٹہ ہوٹل برائے خواتین ہو جہاں پہ ہم ہی بیٹھیں, تاکہ ان کو پتہ چلے چاہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھنی ہو تو ڈنڈے بھی ساتھ دے کے بیٹھے, کیونکہ موبائل فون سنیچرز بھی آ جاتے ہیں. تو ہمارے موبائل, اتنی ساری خواتین کے سامنے نا موبائل سنیچرز کی بھی کوئی ہمت نہیں ہوگی, اور گنز ونز بھی دیکھ کے رکھے گا, یہاں پہ کوئی سیفٹی تو ویسے بھی نہیں ہے. تو اور ساتھ میں نا وہ کلاشن کوف والے, میں تو کہتی ہوں ہر چائے کے ہوٹل میں ویسے کلاشن کوف والے گارڈز ہونے چاہیے, اور یہ جو نہیں یونیفارم والے گارڈز ایک دم فارغ, ان کی صحت ہے تو دیکھیں یونیفارم والے گارڈز کی. پتہ نہیں کون سی سیکیورٹی ایجنسیز ان کو رکھتی ہے, جو سب سے سستے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اس میں نوکریاں دے دیتی ہیں. ان کی صحت, ان کو دیکھیں نہ, کوئی کچھ نہیں ہو سکتا ان گارڈز کے اندر, پتہ نہیں وہ ایسی دے دیا ان کو, بنا دیا گارڈز. کلاشن گوف ہونی چاہیے, کلاشن گوف والے آپ گارڈز رکھیں جہاں پہ بھی آپ رکھیں, اور اپنے پٹھان ٹائپ لوگ رکھیں ذرا اونچے, 6-7 فیٹ والے, تب بھی تو کوئی حفاظت ہوتی. ان گارڈز نے تو کوئی حفاظت نہیں کرنی, سوری ٹو سے. اور بینک والوں نے بھی ایسے رکھے ہوتے ہیں گارڈز, یار خدا کے لیے, آپ لوگ تو, آپ لوگ میں تو انلمیٹڈ پیسہ ہے عوام کا, ہے آپ لوگ تو کچھ پیسے میں انویسٹ, گارڈز میں انویسٹ کر لیں کہ بندہ سیف فیل کرے. رہنے تک ان کا تو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہاں کوئٹہ ہوٹل مجھے بڑے افسوس کی بات ہے. اینڈ عمیر صاحب سے مجھے امید نہیں تھی یار, کم آن یار, ہیو سم کلاس.
जा भी रहे तो क्वेटा होटल, लड़कों के कराची के लड़के हैं ही कंजूस वैसे भी, इन्होंने कहा सा अच्छा लड़कियों के साथ जब डेट्स पे जा रही होती है, इमेजिन करें यू आस्किंग अ गर्ल आउट एंड टेकिंग हर, चलो चलो जाने मन क्वेटा होटल चलते हैं, लड़की ने उतर ही जाना उसी गाड़ी में कि तुम्हारा तो लेवल ही है क्वेटा होटल, खुद जाओ अपने बेकार दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पियो वहां पे सस्ती वाली, मैंने नहीं जा रहा। लेकिन हाँ यहाँ पे तो यही है कि तीन तीन बजे तक क्वेटा होटल बैठेंगे और ना शक्ल पे रौनक है ना नूर है, बस ऐवी है, और बीवियों से बोलेंगे काम कर रहे हैं, बीवियों को पता चलता है। आपको लगता है कि बीवी को नहीं पता चलता जब शौहर झूठ बोल रहा होता है? बीवी को रग रग का पता होता है अपने शौहर की कि वो कब झूठ बोल रहे हैं और कब सच बोल रहे हैं। आमिर जफर सिद्दीकी, गुड मॉर्निंग समिया, हाउ आर यू नाउ? आई एम लिटिल बिट बेटर, थोड़ी सी मैं बेटर हूँ, लेकिन खैर। इकबाल हुसैन का मैसेज आया, कैसा हम लोग को समझ जी, अल्लाह आपको सेहत है, आमीन। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की औकात नहीं होती। समिया जी, जब आपको पता हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो यकीन करें दिल करता है दोनों हाथों के बीच में उसका मुंह करके जोर से ताली मारने को दिल करता है। हमारे माशरे में अफसोस के साथ बैठना पड़ता है, दीन को लेकर बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है कि झूठ, बिल्कुल सही बात है। आवेदन भी करें, मौजू पर करूंगा, सोशल लाइफ में झूठ है, कभी भी हम टाइम खुद से बातें करने का मौका मिलता तो नाजा होता है, कुछ ज्यादा सोच बार बार हकीकत के बारे में मुतवज्जो करती है। उसी तरह उनको सोशल मीडिया ज्यादातर झूठ है, बहुत ज्यादा झूठ आप देख रहे होते हैं, प्रोपेगेंडा ज्यादातर आप देख रहे होते हैं, लोग इतना ज्यादा झूठ है सोशल मीडिया के ऊपर कि आप पूछे ही ना, लोगों ने इसको अब एज अ टूल बना लिया है झूठ फैलाने के लिए। खैर हमारी बातें जारी हो सारी हैं, आप बताएं आपका क्या सीन है कि आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में झूठ है बहुत या सच है बहुत? सच तो नहीं है, और अगर आप किसी झूठे इंसान का नाम लेना चाहते हैं तो जरूर लें आज आप, हम खुल के उसका नाम लेंगे, हमारा क्या चाह रहा है, आप उसका घर का नंबर एड्रेस सब दे दें, आई डोंट केयर, मारो साले झूठे को। तो खैर आप हमें मैसेज करें आचे समिया के फेसबुक पेज पे या एट आचे समिया इंस्टाग्राम पे, मुझे बता सकते हैं और कि हमारी सोसाइटी में कितना झूठ है कितना सच है। और एक और तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें कि HI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर। हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये ट्रैक।

0: السلام علیکم جی, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آرجے سمیہ. آج ہم بات کریں جھوٹ کی کہ ہمارے یہاں کتنا جھوٹ ہے کہ نہیں, اور جھوٹ اصل پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ہی ہے. یہ مجھے یاد دلا ہے وسیع احمد صدیقی کے اس میسج نے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑے جھوٹے وکیل ہیں جو عدالتوں کو جھوٹ بول کر گمراہ کرتے ہیں. سچی بات ہے, وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا جو کلائنٹ ہے وہ مجرم ہے اور اس نے قتل کیا ہے یا اس نے کوئی بھی غلط کام کیا ہے, ظاہر ہے, ورنہ تو پھر ان کو ڈیفینڈ کرنے والے تو ہوتے ہی نہیں. ہمیشہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے وکیل کے نام پر جو غلط آدمی کو, جس نے قتل کیا ہے, ایکسیڈنٹ کیا ہے, اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے, پھر اس کے حق میں جھوٹی جھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اس کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے غلط آدمی کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا ہے. اور مطلب مجھے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتا ہے کہ بندہ غلط ہے تو آپ اس کو کیوں ڈیفینڈ کریں گے, کوئی اور کیس لے لو یار. لیکن ظاہر ہے وکیلوں کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے یہ بندہ غلط ہے, کوئی کلائنٹ اس طرح تو کیسز ہی نہ ہو, لیکن نہیں, اس کو یقین ہوتا ہے اسے پیسوں کی خاطر وہ ایک گھٹیا ترین آدمی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سیاستدان ہے, ان کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے سب سے زیادہ اچھے مہنگے لائرز سیاستدانوں کے ہوتے ہیں. وہ سارے کام کرنے سے پہلے ان کے وہ لائرز جو ہے نا وہ شاید منتھلی پہ ہوتے ہیں, وہ کہ کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ, اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے بچے پکڑے جائیں جو نہایت ہی نالائق ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے بچے, گاڑیاں لے کے کسی کو مار دیا ہے, گارڈس کی گلی لے کے کسی کو مار دیا, تو وہ اس طریقے سے پہلے سے ان کے وکیل تیار ہوتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بچے کو ہم چھڑوا دیں گے, بس لاکھوں کروڑوں روپے آپ پھینکے. اور پھر ناٹ جسٹ وکیل, اوپر سے نیچے تک سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں, کیونکہ اگر اتنے ایمانداری سے ہمارے یہاں کام ہو رہا ہوتا کچہریوں میں تو یہ اتنے سارے مجرم اور اتنا جرم, یہاں تو لا ہے ہی نہیں. امیروں کے لیے الگ لا ہے یہاں پہ, غریبوں کے لیے الگ لا ہے. موٹر سائیکل والوں کو بےچاروں کو بے دریک روکا جاتا ہے, لیکن موٹر سائیکل والے بھی کوئی خاص شریف نہیں ہے. اگر آپ بائکر بوائز کو دیکھ لیں ڈیفینس لفٹن میں سنڈے کے سنڈے, تو ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں, دل چاہتا ہے کہ واقعی میں مار دو پیچھے سے اس طریقے سے یہ لوگ بائک چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن جھوٹ ہی جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. وکیل واقعی میں کہتے ہیں نا خدا وکیلوں سے بچائے, اور اگر آپ کبھی اللہ نہ کرے آپ کو جانا پڑے کورٹ میں, تو اتنا آپ کو اتنی گندی وائبز آ رہی ہوتی ہیں خاص طور پہ کراچی کے جو ہائی کورٹ کے اندر, کیونکہ وہاں اتنا جھوٹ, جہاں پہ بہت جھوٹ بہت برائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کا دل لگے گا ہی نہیں. اگر آپ صحیح انسان ہیں تو آپ کا دل چاہے گا فوراً یہاں سے چلے جاؤ, اتنا گندا. خیر کورٹ بہت ہی گندا ہے ہمارے یہاں, صفائی کا تو کوئی خیال. سندھ کے اندر کسی بھی ادارے کے اندر آپ چلے جائیں سندھ کے, آپ کا مزہ لے کے دل خوش ہو, یہاں تک کہ سندھ اسمبلی کے اندر چلے جائیں اور آپ اگر آپ وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یو ول فائنڈ کلین واش رومز, نو نو نو نو, ایون دیر دے ڈونٹ ہیو گڈ کلین واش رومز فار ویمن. اور اکثر وہاں لڑکے جو ہے وہی جا رہے ہوتے ہیں خواتین کے واش روم میں. آج تک ان کو یہی نہیں سمجھ آیا کہ ایک جو تصویر ہے لڑکیوں کی وہ کون سا ہے اور لڑکوں کی وہ کون سی ہے. تو یہ تو حال ہے. اخبار آپ پڑھیں تو آپ کو وہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی افیکٹو واٹر مینجمنٹ از سنس اسٹریٹجک پرائیورٹی. وہ آج تک نہیں ہو پایا, پانی ڈیفنس کے اندر ہے ہی نہیں. آپ صرف ٹینکر مافیا کو آپ فون کریں, ابھی تک مجبوری چل رہی ہے, پورے کراچی کے اندر پانی ہی نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں, کم سے کم دریا تو نظر آتا ہے آپ کو, وہاں پہ کم سے کم پانی تو آ جائے گا, وہاں سے آپ بالٹیوں میں یا کسی طریقے سے کشتی میں جا کے پانی لے آئیں گے. کراچی میں تو یہ بھی انتظام نہیں ہے کہ کشتی بار لے کر آئیں گے. مطلب سیریسلی آپ پینے کا پانی الگ لے رہے ہوتے ہیں اور گھریلو استعمال کا پانی الگ لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو حال ہے یہاں پہ. اور پھر ان کو لگتا ہے کہ بہت ہی اچھے حالات ہیں پاکستان کے. آنیسٹلی ہم وقت کے ساتھ ساتھ بالکل بھی ترقی نہیں کر رہے بلکہ ہم مزید پیچھے جا رہے ہیں, رائٹ. اور خیر آج ہماری یہی باتیں ہیں کہ آپ کو آپ کی زندگی کے اندر کتنا سچ جھوٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس علی انصاری کا میسج آیا ہوا ہے, اینڈ آئی فیل دیٹ عبد الحسیب شریف بھی کہہ رہے تھے, کیا کچھ کہہ رہے ہیں مجھے, آج ہم بولے آپ لوگ, آئی ایم جسٹ ریڈی ٹو آنسر, رائٹ. اینڈ تو اس میں جو ہے عبد الحسیب شریف واز سیئنگ سم تھنگ اباؤٹ دا فائنینشل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ. تو خیر ہم ان کی طرف چلتے ہیں, ان کے میسج کی طرف. Let me find. چلے ٹھیک ہے, نہیں ملنا مجھے ان کا میسج. سو ہاں یہ رہا, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में कार लीज पे ली जाती है, वी हैव टू टॉक मोर अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. ओके, क्यों ली जाती है पहली बात है लीज पे गाड़ियां, क्यों आप लोगों को दिखाना चाहते हैं? एंड ऑफकोर्स अगर आप लीज से भी गाड़ियां ले रही तो अफोर्डेबल तो है नहीं इतनी ज्यादा इस इकोनॉमी के अंदर. खैर आई एम श्योर कि अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपकी वो मतलब कॉम्पनसेट आपकी सैलरी से ही हो जाती है. इसके अलावा हमारे पास आलिया अंसारी का भी मैसेज आया हुआ है. आलिया अंसारी, ओह माय गॉड, नाउ दिस इज अ लॉन्ग मैसेज. ओके, जो मैं ब्रेक के बाद शामिल करूंगी, लेकिन इट्स ऑलवेज नाइस टू हेयर फ्रॉम यू इकबाल हुसैन एंड आलिया अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. और आप लोग भी मुझे मैसेज करें और बताएं कि आपकी जिंदगी के अंदर या आपको लगता है सोसाइटी के अंदर यहाँ पे लोग सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं या क्या सीन है आपको, और आपको लगता है हमारी सोसाइटी जो इतनी ज्यादा क्या कहते हैं जाती है पूरी दुनिया में जो होता है वो पाकिस्तान में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गाड़ियों के बारे में बात कर रही हूं कि हम बहुत ज्यादा पीछे इकोनॉमी वाइज. और आपको क्या लगता है इसमें जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग ले रहे हैं, हैव्स और हैव नॉट्स का गैप, कहीं लोग पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और कहां इतनी ही बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां बिकी जा रही हैं, वाई फॉर व्हाट, और किसको दिखानी है आपने ये वाली गाड़ियां किसके लिए? ओके, ये बस एक प्रोडक्ट है जो आपको पुश करना है और आपको बेचना है, और बैंक्स को पता है कि उनका फायदा यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स बेचें. लेकिन आम इंसान के लिए आई डोंट थिंक सो ये है. इट डजंट रियली मैटर फॉर मी नाउ बिकॉज आई फील कि हमें अब थोड़ा सा कट डाउन करना चाहिए इस शो ऑफ कल्चर के लिए. और इतनी बड़ी और लोगों के पास अब जगह नहीं है गाड़ियां, क्योंकि जहां मैं हूं मेरे नेबर के पास 8 गाड़ियां हैं. ही जस्ट कंप्लीटली अनोइंग फॉर मी. ऑलराइट, ओके, और आई कुडंट प्ले द सॉन्ग. अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. और आप लोग मुझे बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा झूठ है या सच है, और आलिया अंसारी और भी काफी लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए हैं एंड आई कांट वेट टू इंक्लूड दम. कीप लिसनिंग टू FM 100.
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: पेपा कार्ड है?
4: है तो फायदा है,
5: पेपाक है
4: तो ऐड टू कार्ड है,
5: पेपाक है
4: इन स्टोर ऑनलाइन एंड एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे.
6: पेपाक आज ही अपने बैंक से बनवाए.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
7: This program is

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں جھوٹ کی اور سچ کی کہ ہماری سوسائٹی میں کتنا زیادہ جھوٹ ہے. اور جو گاڑیوں والی باتیں کر رہے ہیں نا یہ مجھ سے کہ جی آپ فائنینشیل پلاننگ کریے بینک کے, میں ان کی سچ اور جھوٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ بڑے پیار سے آپ کو اس وقت گاڑیاں دیں گے, کچھ بھی آپ کو چاہیے بینک سے آپ کو دیں گے, اور اس کے بعد خدا نخواستہ اف یو فال بیک آن اینی پیمنٹ پھر آپ ان کا روپ دیکھا کریں, پھر بولیں گے اچھا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, دس یو آر پارٹ آف اے سسٹم اینڈ دے ڈونٹ ہیلپ یو. اور اگر آپ نے کوئی آپ ملک سے باہر چلے گئے یا بیمار ہو, فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ ویل اینڈ آئی فال بیک آن مائی پیمنٹ, آئی ہیو مائی مائنڈ از ناٹ ورکنگ پراپرلی, یا خدا نخواستہ میرے رشتے دار کی طبیعت خراب ہے اور میں نہیں پے کر پائی ٹائم پہ انسٹالمنٹ, ڈو یو تھنک دے انڈرسٹینڈ کہ میں بیمار تھی؟ ڈو یو تھنک ان کا کوئی بھی بینک کا بندہ آپ کے اوپر چیک اپ کر رہا ہوتا ہے, اچھا آپ بیمار ہیں کوئی بات نہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ اگلے مہینے پیمنٹ کر دیجیے گا, اگلے مہینے کا کوئی سین ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, اور یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ لیٹ پیمنٹ کریں تاکہ اگر 10 تاریخ سے 11 تاریخ ہوگی تو اس کے بھی پینلٹی چارجز ہوتے ہیں. وہ اتنے ظالم ہیں کیونکہ یہ سسٹم ہے, سسٹم انسانوں کے لیے نہیں بنتا, سسٹم کے آپ شکار ہو جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں انسانوں کے لیے انسانیت والا سسٹم ہونا چاہیے, یہ مشینوں والا سسٹم نہیں. اس کے بعد آپ بینک کے پاس ایک نمبر ہوتے ہیں, آپ ایک ڈیفالٹر ہوتے ہیں, آپ انسان نہیں ہوتے, آپ کا نام نہیں ہوتا, آپ صرف ڈیفالٹر ہوتے ہیں. اوہ آپ کا نام تو ڈیفالٹر میں ہو جا چلا گیا, بھلے آپ نے 3 سال تک ریگولر پیمنٹس کی ہوں لیکن آپ ایک یا دو دفعہ مس کر دیں ان کی پیمنٹ, پھر آپ ان کا اصل روپ دیکھیں. تو کائنڈلی اگر آپ ہینڈل کر سکتے ہیں کہ جی 5, 6, 7, 8 جتنے سالوں تک آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ اس کو ٹائم پہ دیں گے, بھلے آپ نے گاڑی کریڈٹ کارڈ گھر لیا ہوا ہے لون پہ تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ ایک ظالم سسٹم کے اندر اپنی زندگی کو جھونک دینا, اپنے پیسوں کو جھونک دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اینڈ دے آر ناٹ نائس, کہتے ہیں پیپل آر نائس ٹو کریڈٹ کارڈ, دے آر ناٹ نائس ٹو ریئل پیپل. تو یہ ایکچولی سچائی ہے اس پوری بینکنگ انڈسٹری کی, دیٹس وائی آئی ریئلی ڈونٹ گو فار اٹ, بیکاز اگر آپ اور آئی ایم شیور میرے بہت پیارے لسنرز, بہت ہی قابل لسنرز آر بینکرز, بٹ دس از میں آپ کو آن دی ادر ہینڈ, آپ لوگ بزنس سائڈ پہ ہو لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو ٹاکنگ ٹو یو فرام دا کسٹمرز پوائنٹ آف ویو کہ دس سسٹم اونلی ورک فار دا رچ, جن کے پاس آلریڈی بہت پیسہ ہے, جن کے پاس مینیجرز ہیں جو فائنینشیل مینجمنٹ کی بڑی بڑی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں, اٹ ورکس فار دیم بیکاز وہ خود بینک میں یا خود وہ بڑی بڑی انڈسٹری چلا رہے ہیں, وہ لے سکتے ہیں لیز پہ گاڑیاں جسٹ ٹو شو آف, وہ تو دے آر ویٹنگ کہ نئی گاڑی آئے, ان کو کون سا اپنے پاس سے دینا ہوتا ہے کیونکہ ان کے اتنے سارے انکم جنریٹنگ اور چیزیں ہوتی ہیں, اسی سے قسطیں ادا ہو جاتی ہیں. کہ ایک عام انسان کے لیے گاڑی لینا اور پھر اس کو بینک سے لینا, اس کو پیسے دینا اس کے ٹائم پہ, اٹ ڈزنٹ ورک فار اس, اٹ ڈزنٹ. وہ ایک بائک کے پیسے دے دے ٹائم پہ تو بڑی بات ہے, یہاں پہ تو بائک بھی چوریاں ہو جاتی ہیں. یہاں پہ اچھا پھر اس کے لیے ایک اور چیز آپ کو گاڑیوں کے لیے وہیکلس کے لیے کرنی پڑتی ہے, انشورنس کے آپ الگ دیں. پاک بتاؤ ایک گاڑی نہیں ہوگی, ایک مصیبت ہے یہاں پہ گاڑی لینا کہیں سے بھی, جی آپ اس کو انشورنس پہ لے کر رہا ہو, اور ابھی گاڑی تو دور کی بات ہے, گاڑی تو بیچاری ویزیبل ہے. ابھی میرے پاس ابھی میسج آیا عابد امیر کا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ڈونٹ نو ہی واز سینگ کہ کسی کی انہوں نے ہاں واجد رمضان بلدیا ٹاؤن سے بلائنڈ ہیں, سیم کل سائڈ ایریا سے ان کا ایک ہی بیٹا ہے سہارا اور سیلری لے کر آ رہا تھا, ظالموں نے ساری لوٹ لی گن پوائنٹ پہ. تو یہ تو حال ہے, سیلری تک یہاں پہ لوٹ کے لے جاتے ہیں, تو بےچاری بائک ہو یا موبائل جو ویزیبل چیز ہو ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی, ادھر آؤ نا, ادھر لو نا گاڑیاں ہیں, وہ بےچاری ان کی گاڑیاں کیوں لوٹیں گے, گارڈس تو پہلے سے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے وہاں کہاں رس لینا ہے گاڑی کو اٹیک کرنے, بےچارے غریبوں کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے. یہ تو حال ہے اس سوسائٹی کے اندر, اور اگر پولیس والوں کے پاس آپ کچھ بھی کمپلین کرنے جائیں گے تو وہ آگے سے بولیں گے اچھا تم اس علاقے میں گئے کیوں تھے جہاں پہ اتنی چوریاں ہوتی ہیں, یہ ان کا جواب ہوتا ہے, یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کتنے نااہل ہیں اور آپ کتنے بری طریقے سے فیل ہو گئے عوام کو پروٹیکٹ کرنے میں, تم لوگ وہاں پہ گئے کیوں تھے, ایسی جگہ جاتے کیوں, ایسی جگہ گاڑی ہی کیوں پارک کی تھی, ایسے کیوں گاڑی پارک کی تھی کہ وہاں سے لوگوں نے چھین لیا, اور زیادہ یہ خود ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سرپش پناہی کے بغیر اتنے بڑے بڑے واقعات نہیں ہوں کراچی کے اندر. تو اور اگر ایک فون اگر آپ کا جو ہے وہ چلا جائے آئی جی آفس سے, پھر تو پھر یوں آپ کے کام ہوتے ہیں, اور یہ میں ساری چیزیں بیسڈ آن مائی اون ایکسپیرینسز بول رہی ہوں. خیر ہم عالیہ انصاری صاحب کا میسج شامل کریں گے اب آن جھوٹ, جو انہوں نے بہت محنت سے لکھا ہے, اور عالیہ انصاری کہہ رہے ہیں کہ I pray to Allah for complete health and a swift recovery. Thank you. Lies have seeped into the veins of society, from shops to schools, from offices to relationships, even within families. Telling the truth now feels like an old habit people are abandoning. If you look closely, lies are no longer just personal choices. They have become structural
pass down with each generation in new forms. For example, a child sees at home that mistakes are hidden instead of acknowledged. So at school or later at work, they do the same. Lies slowly stop being a choice and become routine. Eventually, that routine becomes belief. And once that happens, truth has to fight its way back. If we go further, lies are no longer just individual. They become part of the system. When offices run on convenience instead of truth, when schools value numbers over learning, lies becomes the language of system. And for ordinary people, telling the truth when feels like a risk. That's why bringing truth back is not only personal courage, but small daily disciplines at home, in classrooms, in offices, admitting mistakes, being okay with imperfection, and refusing to let numbers replace learning step by step. Truth can become normal again. Thank you so much, Ali and Sari, for this message. And especially for children, we are so scared that they are hiding their results from us, that children are बहुत छुपा रहे होते हैं. नहीं नहीं, वो सबको पता होता है रिजल्ट, लेकिन अम्मी अबू को नहीं बता रहे होते कि नहीं नहीं मेरे. और ये नहीं कि वो फेल हो गए, या वो बस ये भी कहकर उनके मार्क्स थोड़े कम आए तो वो पेरेंट्स को छुपाते हैं. ये एक एज अ आई थिंक एज अ पेरेंट इज अ फेलियर फॉर अ पेरेंट, कि अगर बच्चा आपसे झूठ बोलने पर मजबूर है तो इसका मतलब है आपके साथ मसला है. आपने उसको इतना डराया हुआ है कि वो आपसे सच नहीं बोल पा रहा. सच बोलना बच्चे का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप से ही सच नहीं बोल पाएगा तो वो किससे फिर सच बोलेगा. तो मुझे लगता है कि इतना कंफर्ट लेवल होना चाहिए बच्चों का कि वो अगर उनसे कोई गलती हो जाए, जो होगी जाहिर है हर इंसान से गलतियां होती हैं, आपसे भी हुई होंगी, कि आपने कभी कुछ बच्चे से कुछ टूट जाएगा, कभी वो झूठ बोल देगा, या यू नो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, दोस्त के पास रह जाएगा, कुछ ना कुछ तो जाहिर होता है, लाइफ है ये. तो अगर वो आपसे छुपा रहा है चीजें या आपसे झूठ बोल रहा है तो देयर समथिंग रॉन्ग विद यू, नॉट विद द चाइल्ड. एंड जब उसको कंफर्ट लेवल मिलेगा कि हाँ आई कैन बी फॉरगिवन और पेरेंट्स मेरी माफ कर देंगे, और मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट ही कि सच बोलना है, भले कुछ भी हो जाए सच बोलना है, माँ बाप से कुछ नहीं छुपाना, तो वो बच्चे दे आर इन द सेफ हैंड्स. अक्सर वो झूठ का इतना ज्यादा लेवल होता है, लड़के जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, सोचे किस लेवल तक उनका झूठ और छुपाना होगा कि वो घर से भाग गई, फिर पता चला कि लड़की तो घर से पसंद भी किया और भाग गई, इसलिए कि वो बता ही नहीं पा रही थी अपने पेरेंट्स को शी लाइक समवन. उसको पता था कि पेरेंट्स से बस झूठ झूठ झूठ बोलना है. तो ये एक एक्सट्रीम है कि आप अपने बच्चों को कितना पुश करते हैं. भले आपके बच्चे कुछ भी करे, लेकिन कम से कम इतना कंफर्ट लेवल हो कि वो आपसे सच बोल पाए. उस चीज को बचपन से इनकरेज करना चाहिए. ये नहीं है अब्बा को नहीं पता. अम्मा अक्सर ये बता रही होती हैं कि देखो बेटा मुझे तो पता चल गया, लेकिन अब्बा को नहीं पता चलना चाहिए. इस चक्कर में न जाने अब्बा को पता ही नहीं होता कि पीछे क्या क्या कार्रवाइयां हो रही हैं घर के अंदर. एनीवेज, वक्त हुआ हमारे क्लासिक टाइम का, और इसमें हम लगा रहे हैं इंशा जी का कलाम है. ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं. तुम इंशा जी का नाम ना लो, क्या इंशा जी सौदाई है. गरिश किया है तब किया है, क्यों शायद नहीं या बात नहीं, जो जान लिए बिन टल ना सके, ये ऐसी भी उफ्ताद नहीं. ये बात तो तुम भी मानोगे, वो कैस नहीं फरहाद नहीं, क्या हिजर के दारो मुश्किल है, क्या वसल के नुस्खे याद नहीं. ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं. तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं. और ये बहुत शो ऑफ करी थी, क्योंकि मुझे ये नज़म बचपन से याद है फॉर वेरी वियर्ड रीजंस. आई डोंट नो व्हाई आई रिमेम्बर दिस, लेकिन नाउ लेट्स लिसन इन गुलाम अलीज वॉइस द कलाम ऑफ इंशा जी. ये बातें झूठी बातें, विच एक्चुअली फिट्स टू आवर टॉपिक.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
0: This program is

0: आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آپ کے بہت ہی پیارے میسیجز بھی میرے پاس ہیں. ظاہر ہے ٹاپک ایسا ہے جو سب کو پتا ہے کہ یو نو ہم جھوٹ کے بارے میں بات کریں گے لیکن بالکل سچائی کے ساتھ. اور ہمارے پاس عامر ظفر صدیقی, یا حمید, عابد امیر کا بھی میسج آیا ہوا ہے, اور کیا کہتا ہے یا حمید صاحب کا میسج کہاں گیا. ہاں, کہہ رہے ویری کامن جھوٹ بول کر کاروبار کرنا, جھوٹ بول کر دوسروں کو دھوکہ دینا, ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ, رشتوں میں جھوٹے الزام لگانا, کورٹ میں جھوٹ بولنا, سب نفسہ ہے, تباہی نے برکت ہے نہ رحمت ہے. سچ بولنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور سچ جو ہے کیا کہتا ہے حق ہے. سچ ہی تو بولنا نہیں سکھایا جاتا شروع سے بچوں کو. سچ میں یقین کریں آج کل بچوں کو بھی ایسے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ مجال ہے کہ کوئی سچ بولتے ہیں نہ, ابا صحیح بولیں گے, ماں سے بولیں گے ہاں ہاں میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے گھنٹے میں آ رہا ہوں. وہ اپنی بیوی سے سچ نہیں بولتے, اور بچہ بھی یہی سیکھتا ہے, ہاں اما میں آ رہا ہوں, میں ابھی بائک لے کے بس یہیں تک ہی تو گھوم رہا ہوں, میں باہر تھوڑی جاؤں گا مین روڈ پہ. اور جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ ہے, اور آپ سوچیں کہ کون سی قوم ہوگی جہاں پہ سچائی کو ہی ویلیو نہیں دی جا رہی, تو اس نے کیا بننا ہے, کون سا عظیم کام ہوگا اس ملک میں. ایک جھوٹا آدمی کبھی کوئی گریٹ انوینٹر یا گریٹ شاعر یا گریٹ آرٹسٹ یا گریٹ کچھ بھی نہیں بن سکتا, وہ صرف اچھا وکیل اور اچھا سیاستدان بن سکتا ہے. تو بس یہی ہے, اگر آپ کے بچے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں بولے بیٹا تمہارے تو یہی لائن ہے, یہی لائن ہے, کیونکہ پولیٹیشنز بننے کے پری ریک یہ ہے کہ آپ کو بہت ہی کمال کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولنا آنا چاہیے. علی رضا کہہ رہے ہیں سچ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی, جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے. اے ہائے کیا بات ہے بھائی, علی رضا صاحب کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, بڑے آپ نے اسٹائل میں اپنا وہ میسج ہمیں کیا ہے. اچھا جی, اور اس کے علاوہ معصومہ سید کہیں گے جی ہاں بہت زیادہ ہی جھوٹی جھوٹ ہے. اور عامر ظفر صدیقی کہہ رہے ہیں ویسے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں جھوٹ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا, ہر کام میں جھوٹ, اس لیے یہاں پر برکت ہی نہیں. ایک دفعہ سچ بول کر دیکھے اللہ کی مدد آتی ہے, اس معاملے میں یورپینز آنیسٹ اور سچے ہوتے ہیں, اور یہ بات تو سچ ہے. آئی ڈڈ ناٹ لائک یو کے سیٹ مچ, لیکن یو کے کی بس یہ بات ہے کہ آپ کی کوئی چیز چوری نہیں ہوتی وہاں پہ, اور اگر چوری ہوگی تو اس جگہ پہ جہاں پہ بھی چوری ہو اس جگہ والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور جھوٹ تو وہاں ہے ہی نہیں. اف یو فاؤنڈ اگر ذرا سا بھی جھوٹ پتہ چل جائے کہ آپ کو پتہ چل جائے جھوٹ اتنا سا بھی کہ آپ نے جو ہے نا وہ مطلب یہ بولا ہے کہ جی میں نے ایج کے بارے میں جو ہاں آرام سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ بولتے ہیں, وہ بولیں گے نہیں بھائی. ریلیشن شپ میں پتہ چل جائے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, بولیں گے جو بھی بات ہے وہ سب سچ ہی بتاتے ہیں کہ ہاں میرے اتنے بوائے فرینڈس تھے پہلے یا اتنی گرل فرینڈس تھیں. لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولا پکڑے گئے تو بھائی اس نے آپ کو معاف نہیں کرنا ہے, اور یہاں پہ تو کامن ہے بھائی, یہاں پہ تو آرام سے جو افیئر چلا رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی ہوتی کسی بات پہ شرمندہ. یہاں تک کہ ایون میکینک, چھوٹا سا میکینک کو بھی اگر آپ نے کہا سر میں ابھی آ رہا ہوں, سر ابھی پہنچ رہے ہیں ہمارے یہاں, جھوٹ بول دو کہ ایک گھنٹہ لگے گا آنے میں, نہیں نہیں جی سر ابھی آپ دیکھیں میں پہنچنے ہی والا ہوں, اتنا جھوٹ ہے ہر جگہ, جھوٹ پہ جھوٹ. پیمنٹ آپ کریں گے تو جی پیمنٹ آپ کو ٹائم پہ نہیں ملے گی, ادھار دے رہے ہیں کسی کو تو ادھار, ہائے مجھے بھی لوگوں کے پیسے واپس کرنے, یہ میں بڑی بڑی باتیں اگر ان لوگوں نے سنی کہ ہاں خود تو تم بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو وہاں پہ جا کے, ہمارے کب پیسے واپس کرو گی. لیکن خیر میں ان کا فون ضرور اٹھاتی ہوں, ایسی بات نہیں ہے کہ آئی ڈونٹ ڈس اپیئر آن دیم, لیکن ہاں جی ہم آپ کو دیں گے پیسے. یا اتنے سکیمز ہیں کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. اور سکیم سے مجھے یاد آیا کہ بہت زیادہ اشتہار ہے کہ جو ایپس ہیں فائنانشیل ایپس جو چل رہی ہیں کہ جی آپ ہم سے پیسے لے لیں اور آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں ہم آرام سے پیسے میں, اتنا بڑا مارک اپ ہے خاص طور پہ فون کے اندر, ایپ کے ذریعے کوئی آپ کو پیسے دینے کو اگر تیار ہے تو وہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. وہ ایکسس کریں گے آپ کے فون سے ساری تصویریں ساری چیزیں. پلیز کسی انسان سے قرضہ لیں, ہمیشہ بولوں گی کسی انسان سے قرضہ لیں, وہ آپ کو ٹائم بھی دے دے گا. کسی سسٹم سے خاص طور پر ڈیجیٹلی تو کسی سے بھی آپ قرضہ بالکل بھی نہ لیں, کیونکہ آپ پھنس سکتے ہیں اور پھر کس سے لڑیں گے, بولیں گے ہمیں نہیں پتا, بتائیے تو پورا سسٹم ہی ہے. اس لیے پلیز اپنا پیسہ بہت قیمتی ہے, 10 روپے بھی اپنے نہ کٹنے دیں. اور یہ سود پہ آپ کو دے رہے ہیں, سود تو ویسے آپ کو پتا ہے اس کا کتنے زیادہ نقصانات ہیں. تو یہ جو ایپس کے اشتہار دے رہے ہیں بہت سارے, میں یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں بڑے آرام سے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں, اٹ از اے بگ اسکیم. پلیز اپنا خرچے کنٹرول میں رکھیں, انسانوں سے اگر آپ کو ضرورت پڑے پیسے لے لیں, کسی بھی سسٹم کے غلام نہ بنے, کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ نے کسی سسٹم کے ذریعے پیسے لے لیے یو گون
ये आप लोगों का गेम ही नहीं है, ये गेम से बहुत अमीर लोग बैंक की बैंक से या बैंकर्स ही बैंकर से इन चीजों का ज्यादा अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। आम इंसान की सिस्टम ये समझ में आने वाली नहीं है, राइट। खैर आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या @RJSamiha इंस्टाग्राम पे, और आप लोग मुझे ये बता रहे हैं कि झूठ कितना ज्यादा अब हमारी सोसाइटी में जो है वो आ गया है। रिश्ते नातों पे लोग इतना झूठ बोल रहे होते हैं कि रिश्ते करते वक्त जी हमारा बेटा तो बहुत ही अच्छा है, और मतलब क्या बात है हमारे बेटे के अंदर तो आपको कोई बुराई ही नजर नहीं आएगी, इतना अच्छा है। झूठ तो बोलता ही नहीं है, यही जब कोई बोले ना कि ये बच्चा झूठ नहीं बोलता, यही सबसे बड़ा झूठ है। लिटरली दिस इज लाइक जस्ट यू नो गोइंग ऑन एंड ऑन फॉर यू नो दिस इज टोटली कॉमन। नौकरी करते वक्त या जॉब लेते वक्त भी लोग बहुत झूठ बोल रहे होते हैं, झूठ ही झूठ है भाई, मतलब आप सोच छोड़ दें, कुछ भी नहीं बचा है सिवाय झूठ के हैं। और मैं इनको भी यही बोल रही हूँ कि झूठ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जरूरी बात है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जो हूं ना पहले एक सेकंड में गाना लगा देती हूँ, फिर उनके बाद फिर मैं ये सुनती हूँ, ठीक है जी। और हमारे पास एक सेकंड हमारा जो टाइम है ये जो है वो वाइटल साइंस का टाइम है, तो हम चलते हैं वाइटल साइंस का गाना लगाते हैं आपके लिए, और उसमें उनका एक ये जो है ना वो बेचारे झूठ से ही जो है ना वो क्या कहता है वो हो गए, और उसमें वो कहते हैं मेरा दिल नहीं अवेलेबल, तो आइए सुनते हैं एक बार।

مفت فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. This program

آپ اتنا سچ نہ بولیں جھوٹ کے بارے میں. اور عدنان احمد کہہ رہے ہیں جی ہمارے سوسائٹی میں جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے, اتنا عام ہے کہ اب سچ بولنے والا بیوقوف لگتا ہے. ہم جھوٹ اس لیے نہیں بولتے کہ ہم برے ہیں, ہم جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ سچ مہنگا پڑتا ہے. تو ہم نے آسانی کا رستہ نکال لیا ہے جھوٹ. اگر اپنے فائدے کے لیے بولے تو مجبوری, اگر دوسروں کے لیے بولے تو مصلحت. سچ یہ ہے کہ جھوٹ اب ہماری زبان پر نہیں, ہماری عادت میں بیٹھ گیا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اب ہمیں کسی کے سچ پر بھی یقین نہیں آتا, یا سچ بولنے کی ہمت کم لوگوں پہ ہے, اور سچ سننے کی ہمت تو اس سے بھی کم لوگوں میں ہے. اور سچ جو ہے زیادہ تر وہی ہے جو لوگ دوسروں کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں. اپنے بارے میں سچ بولنے کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے. اشفاق احمد کی کتاب ہے زاویہ, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی اماں نے ان سے پوچھا, ان کی اماں ایک سیدھی سادھی عورت, ان کی اماں نے پوچھا بیٹا تو کیا کرتا ہے, تو کیا کام کرتا ہے, تو ان کا اماں میں نا سچ لکھتا ہوں, کیونکہ وہ جرنلسٹ تھے, اور تو کہتے کہ میں سچ لکھتا ہوں, سچ بولتا ہوں. تو وہ کہتی ہے بیٹا اپنے بارے میں بولنا سچ, دوسروں کے بارے میں بولنا نہ شروع کرتا نا. تو وہ یہ کہ بھائی اگر سچ بولنا ہے تو پہلے اپنے بارے میں بولو. لیکن پاکستان میں دس از نان ہیپننگ, اٹس فل آف جھوٹ, ایوری ون از لائنگ. اور اپنے جھوٹ کور اپ کرنے کے لیے لوگ کہیں سے کہیں تک بھی جاتے ہیں, اور آپ کے رشتے دار, اور یہاں تک قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سچی گواہی دو بھلے اپنے رشتے داروں کے ہی خلاف ہو, آپ نے سچ بولنا ہے. یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے, لیکن ظاہر ہے مذہب آپ کو یہ قرآن کی باتیں اسی وقت سمجھ آئیں گے نا جب قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا. جب قرآن صرف ثواب ہی کے لیے پڑھا جا رہا ہے عربک کے اندر, تو آپ کو کیا پتہ کہ اس میں کیا لکھا ہے اور کتنی ویلیو دی گئی ہے سچ بولنے کو. اور جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے, یہ بھی ہے, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے, اور جھوٹ برائی کی جڑ ہے. تو یہ سب باتیں آپ کو اس لیے نہیں پتا ہوں گی کیونکہ آپ نے قرآن شریف کبھی بھی ترجمے کے ساتھ نہ یہاں پڑھایا جاتا ہے نہ انکریج کیا جاتا ہے. انگریزی البتہ سکولوں کے اندر انگلش میڈیم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ جی نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہمیں پتا ہوگا, فلاں فلاں سٹیٹس کتنی ہیں امریکہ میں, یہ ہمیں پتا ہوگا ہے. اور لیکن قرآن شریف میں کتنی صورتیں ہیں, کتنی آیات ہیں, کہاں پہ گواہی کے مسائل لکھے ہیں, کہاں پہ وصیت کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, کہاں پہ شادی بیاہ کے مسائل ہیں, یہ نہیں پتا ہوگا. عام لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا, تو آپ نہیں پڑھا رہے. جو ایسا علم نہیں دیا جا رہا ہماری نسلوں کو جس سے ان کو دین اور دنیا دونوں میں فائدہ ہو, بس ایسا علم دیا جا رہا ہے کہ جی باہر امریکہ کی کسی ایڈمیشن مل جائے, بس یہ انگلش میتھس آئے, ایڈمیشن ہو جائے, اس کے بعد بس یہاں سے تو ہم نے نکل جانا, یہاں چلتے رہو. وہاں جا کے یہی لوگ سچ بولیں گے, لیکن یہاں نہیں بول سکتے. خیر یہاں الاؤڈ ہی نہیں ہے سچ بولنا, سچی بات ہے. تھوڑی دیر میں نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دینا ہے. تو آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ. آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا سین ہے, اور مطلب آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ سچ بولا جاتا ہے یا جھوٹ بولا جاتا ہے. جو بھی سین ہے آپ کا ہمیں بتا دیں, اور ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. اینڈ ابھی ہم سجاد علی کا اسی ٹاپک پہ ایک عظیم الشان گانا پلے کر رہے ہیں جس کا نام ہی ہے چل جھوٹی, آئیے سنتے ہیں.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور آپ لوگوں کے میسجز آ رہے ہیں میرے پاس. ہم لوگ بات کر رہے ہیں جھوٹ کے اوپر, اور آپ سے کمال کریں. گڈ مارننگ بہادر سمیہ جی, اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے. اور وائف سے جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے, علامہ آصف اقبال صاحب کا فتویٰ ہے جی. اور لائف سے پٹائی کھانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کی وائف جو ہے اگر پتا چل گیا جھوٹ سے اور وہ پھر آپ کو وائپر سے مارے, تو پھر یہ پھر اس کا حق بنتا ہے کہ آپ نے اسے کیوں جھوٹ بولا ہے. مطلب کیا مطلب ہے, ہر چیز

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیا. اور ہم بات کریں جھوٹ کی کہ جھوٹ ہماری سوسائٹی میں کتنا زیادہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی کیمپینز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جھوٹ ہیں. انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کو میں نے برا بھلا دکھانا ہے تو میں اسی پارٹی کے ہی نام سے فیس بک پیج اپنا بناؤں گی اور اس پارٹی کی اپنی ہی انٹرنل پیج پہ میں ان کو بہت ہی ویلنس دکھاؤں گی اور غلط کام کو بہت زیادہ اچھا کرتے ہوئے دکھا رہی ہوں گی. اور وہ پارٹی جو بھی ہوگی وہ آپ کو لگے گا کہ یار اچھا یہ لوگ ایسے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں. اور دوسرے پیجز سے وہ چیزیں ہائر ہوں گی اور پوری پوری مطلب اس کے اندر انہوں نے اپنے امپلائیز کو یہ خاص انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایک بندے کے 40-40 آئیڈیز ہوتی ہیں اور وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. دس از فار آلموسٹ ایوری ون. تو پلیز جو بھی آپ کیمپینز دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کی بھی طرف سے وہ زیادہ تر جھوٹ ہیں. اور اگر بڑے پیمانے پہ ایک چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے وائرل ہو رہی ہے تو وہ جھوٹ ہے. کیونکہ ان کو لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ کیونکہ آف کورس ایون اسرائیل کو سمجھ آ گیا تھا کہ سوشل میڈیا ایک ایسی پاور ہے کہ وہ اس کو بیٹ نہیں کر پا رہے. تو لوگ جو ہیں اب ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا سے اور اب وہ اس پہ آ گئے سوشل میڈیا کے اندر. تو یہ ضرور کوشش ہمیشہ جو بھی خبر آپ دیکھیں اس کو ویریفائی کریں کہ سورس کیا ہے. اور اگر اپنے ملک کے بارے میں آپ کو آنےسٹ سچائی والی خبریں جاننی ہے تو انٹرنیشنل چینلز دیکھیں, کیونکہ انٹرنیشنلی وہ شاید اتنے جھوٹے نہیں ہیں جتنے مطلب ہمارے اپنے میڈیا سرکل. ظاہر ہے یہاں پہ زیادہ خریدنا آسان ہے اور ہر پارٹی کا اپنا ہی کوئی نہ کوئی چینل ہے. تو اٹس لائک یو نو دے آر آل ایوری بڈی از ورکنگ فار ٹو برین واشرز. تو بہت مشکل ہے سچ اور جھوٹ کا فرق جاننا. اور پیسے دے کے کوئی بھی اپنی تعریفی خبر لگوا سکتا ہے. کوئی اگر میں اپنی تعریفی خبر لگوانا چاہوں بڑی سی تصویر کہ سمیا بہت ہی نیک بہت ہی پیاری بہت ہی شریف بہت ہی خوبصورت انسان ہے, اور اب پیسے دوں بھائی یہ پورا ایک کور کرو میری تعریفیں کرو, تو وہ کر دے گا. اس کو کیا ایسا اس کو کون سا ویریفائی کرنا ہے, وہ بس میری تصویر لگائے گا نیچے میری تعریفیں لکھے گا. اس میں کیا ہے, پیسہ دے کے آپ اپنی تعریفیں بڑے آرام اطمینان و سکون سے کروا سکتا ہے رائٹ. اور تو یہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں. خیر پروپیگنڈا ہر جگہ ہے, ایون انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. اسرائیل کی ایک جھوٹ کی مشین ہے, ان کی پوری مشینری ہے مطلب پولیٹیکل اور جرنلزم والی جو مستقل جھوٹ پھیلا رہی ہوتی ہے اپنے بارے میں اور پیلسٹینینس کے بارے میں. تو یہ ضرور دیکھنا ضروری ہے. میں تو کہتی ہوں ایک ٹائم پہ نا ہمیں شاید اپنے دل کی آواز ہی سننی پڑے گی سچ جھوٹ کے لیے, کیونکہ انسانوں پہ سے تو ہمارا یقین اٹھتا جا رہا ہے. شاید ہم روبوٹ پہ یقین کرنا شروع ہو جائے. ایون اے آئی اگین از جھوٹ. اب تو اے آئی سے آپ کو تو سچ جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. لوگ کس قسم سے تصویریں سچائی حقیقتیں مورف کر کے اسے اپنے حق پہ استعمال کر رہے ہیں. سو بی ویری ویری کیئرفل. اور اس میں صرف ہمارا بچاؤ ہمارا ایمان ہی ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیے, اللہ سے دوستی کیجئے تاکہ ہم جھوٹوں سے بچ سکیں. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اب تو واقعی میں کچھ نہیں بھروسہ. اسی بات پہ ان کا شعر ہے, زندگی کا کیا ہے بھروسہ, جی بھر کے کھا لے سموسا, خیر طبیعت جیسے ہی ٹھیک ہوتی ہے. آئی ول ڈیفینیٹلی گو فار اے سموسا. اینڈ آج جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے. بھلے کتنی بھی مایوسی ہو اندھیرا ہو لیکن کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہماری لائف میں ہے جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ لوگوں نے میرے لیے بہت دعا کرنی ہے میری طبیعت کے لیے. زندگی رہی پھر ملیں گے. ٹیک کیئر, وش یو ویری ہیپی ڈے. اللہ حافظ.

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: Give your breakthrough tech idea the launchpad it deserves with Prime Minister's Spark and Elevate program, a national research and innovation funding initiative, up to ₹100 million funding to convert bold ideas into functional prototypes, and up to ₹200 million to transform functional prototypes into market-ready solutions. Apply today at segms.ignite.org.pk. Last date 26 October. Spark the idea, elevate the impact. A project of Ignite, Ministry of IT and Telecom.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 247365. بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: ایف ایم 100،
5: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
3: السلام علیکم پاکستان۔

فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365. Back to back, only music, no art.

0: your location for maximum music.
1: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کے شناختی تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک fm247365
4: It's 24 hours non-stop vibration connecting you
5: holding you
4: with FM 100
6: FM 100 FM 100

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji, as usually, hungi aap se khoob sari baatein. Share karenge kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. آج ہمارا آپ سے ایک انٹرسٹنگ سوال بھی ہے جس کا ذکر ہم نے کل کیا تھا کہ جی ہاں آج اس موضوع پر کریں گے ہم بات تو وہ کیا موضوع ہے وہ کیا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بھی آپ تک معلومات فراہم کریں گے لیکن اس سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز کیا جائے اور پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز آپ جانتے ہیں کہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ تو لیٹس بگین

جی تو ایک ادھر ٹریک کو شامل کرنے کے بعد ہم نے آپ کو سوچنے کا موقع دیا کہ جی ہاں آپ سوچیں اور ہمیں بتائیں, کیونکہ آج کا ہمارا سوال جو ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو آج کا ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں, تو کیسے جینے میں ہے اب آپ کو عادت, ہمیں ضرور بتائیں. میسجز کا سلسلہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, جسے ہم کریں گے شامل. تو لکپنٹ میسج کرتی ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم لولی آر جے, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام مائی لولی لسنر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ کہتی ہیں اپنے اولڈ بیک گراؤنڈ کی یاد تازہ کر دی. ہاں یہ بات تو صحیح ہے, آج میری بھی یاد تازہ ہو گئی ہے. نصیر کوسو نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ لوک ورلڈ کیا کہتی ہیں کہ اب ان کو عادت سی ہے کیسے جینے میں, یہ جانتے ہیں. کہتی ہیں اب تو عادت سی ہے مجھ کو آپ کی بیوٹیفل لولی سافٹ وائس سننے کی, بس آپ کو سن کے جی رہے ہیں, آپ کو سن کے دل اور دماغ کو سکون مل جاتا ہے اور آپ کی اور اپنی ٹینشن بھول جاتے ہوں. ارے واہ بھائی, بہت شکریہ آپ کا. یعنی کہ اب لک ورلڈ کی تو عادت یہ ہو گئی ہے ہمیں سننے کی. تھینک یو سو مچ اینڈ دیٹس سو نائس, بہت اچھا لگا آپ کا میسج سن کے. اسی کے ساتھ ساتھ نصیر کھوسو کہتے ہیں کہ اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں, تیرے بغیر بھی تیری یادوں میں جینے میں نہ شکوہ رہا نہ کوئی گلا رہا, بس ایک خاموشی ہے اسی کی خاموشی میں جینے میں. تم کاش ہو اپنی دنیا میں یہی کافی ہے, تم خوش ہو اپنی دنیا میں یہی کافی ہے, اب تو عادت سی ہے مجھ کو اس غم میں جینے میں. واہ بھائی واہ, اتنی غمگین صورتحال ہے نصیر کھوسو آپ کی زندگانی میں. کہ اب تو عادت سی ہے آپ کو ایسے جینے میں, ان کی یادوں میں جینے کی. ہائے ہائے ہائے, تو بالکل بھائی آج کا ہمارا سوال ہی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں, تو کیسے جینے میں ہے آپ کو عادت, ہمیں ضرور بتائیں. اور اسے بتانے کے لیے آپ ہمیں 3636 سے میسج کر سکتے ہیں یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر, کیونکہ آج یہی موضوع گفتگو ہے ہمارا. اور کوئی ایک آدھ عادت نہیں, اور بھی مزید عادتیں ہو سکتی ہیں جسے آپ شامل کر سکتے ہیں کہ جی اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں, تو کیسے کیسے جینے میں اب ہو چکی ہے آپ کو عادت, ہمیں میسج کر کے ضرور بتائیں اور شامل کریں گے ہم ایکچولی میں وہی ٹریک جس کا آج ہم جو ہے وہ لائن کو آج ایز اے سوال یوز کر رہے ہیں. تو چلیں جی اب وہی ٹریک آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.

0: तो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो कैसे कैसे जीने में भाई, ये जवाब हमारे पास आ रहे हैं और हमसे कर रहे हैं शामिल। तो हमें जरीनूर भी मैसेज करती हैं, कहती हैं सलाम बहुत दुआ आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। हमारे पास मैसेज आया है, कहते हैं अब तो मुझे हो गया है अकेले जाने की आदत, छोड़ दिया है उसकी याद। जाविया फ्रॉम कराची कहते हैं कि जी, और आतिफ असलम की एक ट्रैक की रिक्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आतिफ असलम की आवाज को भी हमने शामिल कर लिया है वैसे, लेकिन चैलेंजी विल एड दिस ट्रैक लेटर। तो भाई किसी को किसी के बगैर जीने की आदत हो गई है, किसी ने अकेले आना जाना शुरू कर दिया, बहुत सारी आदतें। अच्छा वैसे वाकई में कुछ बड़ी मजे की ऐसी चीजें हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए ना हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये काम हम अकेले करेंगे, या ये काम ऐसे होगा, या उसके जाने के बाद ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, और फिर अचानक से ऐसी सिचुएशन हो जाए तो मतलब आपको बड़ी हैरत होती है कि अब आदत ही हो गई है यार, मुझे याद ही नहीं है कि कभी ऐसा हुआ करता था। तो ये है कि सिचुएशन बड़ी चेंज हो जाती है। तो अब आपको किस चीज की आदत है हमें जरूर बताएं, इसी मौजूद हम कर रहे हैं बात। तो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो कैसे कैसे जीने में। और इसका जवाब देने के आप हमें 3636 मैसेज करें, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं और अपना जवाब हमें दे सकते हैं। तो देर ना करें, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का मौजू सुने और इसका जवाब दें, क्योंकि आज सब लोग जो हैं वो काफी एक्टिव लग रहे हैं और अपनी आदतों के बारे में हमें बता रहे हैं। तो बिल्कुल भाई हम इसे शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास आ चुका है एक ब्रेक। तो आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: इट्स 12:45 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete ho, apna stress aur fikr ko apni biwi, beti, behan ya walida par hargiz na nikale. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: 100 FM۔
5: Hi friends, I am Mikal Zulfikar, and today I am not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے، اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے آپ کو واٹس ایپ یا کسی کرنے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فعال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فعال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں، اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں، سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں، سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
7: FM 24/7/365

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by Paybank.
1: Aaj hi apne bank se banwaye.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum Pakistan.
0: آزان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آزان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے۔ سورہ انعام۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100.
5: 100. بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دے. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365.
6: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

0: ان کی تعریف میں کہیں کیا، الفاظ ہی نہیں ہیں. تو کچھ لوگ واقعی میں اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کرنے کے لیے نا آپ کو الفاظوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ جی ان کی تعریف ایسے کی جائے کہ بڑے اچھے الفاظوں کا استعمال کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کی گفتگو کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہی پیارے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں. جب ان سے بات کرو نا تو بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے. اینڈ آئی ریئلی لائک دوز پیپل جن کی گفتگو کا طریقہ کار بڑا خوبصورت ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ بات کرے نا تو آپ ریفریش ہو جائیں ان سے بات کر کر. خیر جی، بات ہوئی بات کا، طریقہ کار تو بتانے بھول گئے. تو جی ہاں، آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، کے ایچ آئی لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے، اپنا میسج ٹائپ کر کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ آپ آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہم نے اسٹیٹس کر دیا ہے اپ ڈیٹ. اور آج کا ہمارا سوال کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں. ویسے بریک بھی میرے بہت قریب ہے، لیکن میں نے کہا چلو جی پہلے سوال بتا دیتے ہیں. تمہارا آپ سے آج کا سوال یہ ہے کہ اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں، تو کیسے جینے میں؟ اب آپ کو عادت ہے کیسے جینے کی، ہمیں ضرور بتائیں. جب تک چلتے ہیں بریک کی جانب، اور آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ. ابھی ایک اور سوال باقی ہے.
1: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
3: FM 24/7 365 FM 24/7 365 LTS.

آل رائٹ جی، تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں داخل ہوتے ہی یہ جانا جاتا ہے کہ آپ کے لنچ میں کیا موجود ہے، تو کیا پک چکا ہے، کیا پکنے جا رہا ہے. تو بھائی لک ورلڈ نے تو بتا دیا ہے کہ ان کے لنچ میں چھولے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں زرین نور نے بھی بتایا ہے کہ ان کے لنچ میں ٹماٹر گوشت اور آلو کی تہری ہے. دیٹس ریلی نائس. اچھا یہ ٹماٹر گوشت اور چکندر گوشت بنتا ہے، لیکن بہت زیادہ میں نے فریکوینٹلی لوگوں سے سنا نہیں ہے. ہمارے گھر میں تو یہ دونوں چیزیں بنتی ہیں، اور آج مجھے زرین نور نے بھی بتایا کہ بھائی ان کے لنچ میں بھی ٹماٹر گوشت بنا ہے. دیٹس ریلی نائس. اور کہتی ہیں زرین نور نے کہا ہے کہ اب تو عادت ہے بغیر لائٹ کے رہنے کی. بالکل صحیح بات ہے، تو عجیب سا گھر لگتا ہے، عادت ہو گئی ہے لائٹ کے بغیر رہنے کی، ہم لوگ بھی عجیب سے ہو گئے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے واقعی میں، اب ہمیں عادت ہو گئی ہے لائٹ کے بغیر رہنے کی. ہم اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں نا کہ بس کہ لائٹ کے بغیر رہنے کی، اور اس لائٹ کے ساتھ ساتھ ہم جو ایک پریڈکشن سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اس وقت آ جائے گی، اس وقت آ جائے گی، تو یہ ایک بڑی مشکل ترین صورتحال ہوتی ہے. تو بس اللہ کرے جلدی سے ہمارے والے مسئلے حل ہو جائیں کہ لائٹ جائے تو کوئی آنے کی امید ہو. خیر جی، باتوں کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. ابھی ہم چلتے ہیں ایک عدد ٹریک کی جانب، اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: है तो फायदा है,
1: बेबाक है
0: तो ऐड टू कार्ट है,
1: बेबाक है
0: स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे। FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365।
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
1: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
2: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
1: ہم بنا کسی تحقیق کی بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
2: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
0: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

یس ایوریبڈی، سو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے، سو وی ہیو ویری لیس ٹائم ود آل آف یو، سو جلدی جلدی آپ لوگ بتائیں کہ اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں، تو کیسے جینے میں ہمیں ضرور بتائیں، اور کیا چیز ہے اب آپ کو کس طرح جینے کی عادت ہے بغیر لائٹ کے، بغیر گیس کے، بغیر بجلی کے، یا پھر کوئی اور بات ہے جس کی اب آپ کو عادت ہو گئی ہے، جیسے اکیلے رہنے کی ہو گئی ہے، خود سے گروسری کرنے کی ہو گئی ہے، وی ہیو لاٹس آف تھنگز اینڈ آپشنز دیٹ وی ڈیڈ، کہ کبھی اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، کبھی اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم یوز ٹو ہوتے ہیں اس طرح گزارنے کے. اچھا جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اکثر اوقات ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی اگر یہ وقت آپ پر آ گیا یا آپ کو کرنا پڑا تو آپ کیسے کریں گے، لیکن کبھی نہ کبھی جب وہ چیزیں آپ پر آتی ہیں نا تو پھر آپ کرنے کے بڑے عادی ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو سب سے زیادہ اس چیز کا وہ ہوتا ہے کہ جی اکیلے آنا جانا یا خود انڈیپینڈنٹ ہو کے بہت ساری چیزیں کرنا شروع میں، بیکاز اگر آپ گھر میں سب سے چھوٹے ہیں کچھ بھی ہیں تو لڑکیوں کو ذرا ایکسٹرا کیئر اور اٹینشن ملتی ہے، اور اس کے بعد اگر سڈنلی جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور مزید ذمہ داریاں ان کے اوپر آ جاتی ہیں تو اس طرح خود سے چلنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ اور ڈفرینٹ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو شروع کے فیز میں، لیکن پھر اس کے بعد آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور آج کل یہ بڑی شاندار ترین چیز ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں. اب جو ہے آپ کو سڑکوں پر، روڈوں پر جو ہیں وہ لڑکیاں بائک چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور صرف ای وی بائکس نہیں، سکوٹیز نہیں، بلکہ 70 اور 100 بھی چلاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور لڑکیاں نہیں بلکہ بڑی عمر کی عورتیں بھی جو ہیں وہ یہ سارے کام کر رہی ہیں. دیٹس ریئلی گڈ اینڈ دیٹس ریئلی نائس. ہم کب تک لوگوں پر انڈیپینڈنٹ رہیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ڈیپینڈنٹ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو کر جو ہے وہ اپنے کام کریں، اور لڑکیاں کر رہی ہیں، سو دیٹ از ویری نائس اینڈ اپریشیٹ کرنے کی بات ہے، کیونکہ جو بھی اپنا کام اچھے سے کر رہا ہے اس کو ضرور سراہنا چاہیے. کیونکہ لڑکیاں بائک تو بہت کامن تھیں، چلاتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ لڑکیاں گاڑیاں چلاتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ بائکیں بھی چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو دیٹ از ریئلی گریٹ. تو بھائی ہمیں میسج کرتے ہیں، نام نہیں لکھتے، کہتے ہیں اب تو عادت سی ہے مجھ کو ٹوٹھی سڑکوں پہ رہنے کی. یہ بات بھی صحیح ہے، اب تو عادت سی ہے ہم کو، اور ٹریفک میں پھنسنے کی بھی عادت ہے ہم کو، اب بارش میں پانی میں پھنسنے کی بھی عادت ہے ہمیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں اور عادتیں ہیں جو ہماری ہیں اور اب ہم رہ رہے ہیں اور جی رہے ہیں. تو مزید آپ اپنی عادتیں اور چیزیں بتا سکتے ہیں کہ جس کے سارے آپ لوگ جینے کے عادی ہو چکے ہیں. فی الحال میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ایک ادر ٹریک کو مزید شامل کر لیا جائے، بیکاز آج بہت اچھا ہمارا ٹائم گزر رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ مزے مزے کی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، آپ لوگوں کی زبانی. تو چلیں جی، اس کم وقت میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، ٹریک کو شامل کرتے ہیں. تو جی وہ کہتے ہیں نا کہ چار چاند لگ جائیں گے، تو کیا کہتے ہیں پسوڑی کو شامل کریں، تو کرتے ہیں اور آتے ہیں واپس پسوڑی کے بعد.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
3: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
6: facebook.com/fm247365
7: FM 247 365. Turn it up.

This is your music.

FM 24/7 365.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: FM 24/7 365 FM 24/7 365 The sound generator.
4: Let's go.
3: FM 100.

0: We'll be right back after this commercial break. Break. Break.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
7: ایف ایم 24/7/365

0: facebook.com/fm247365. FM 247 365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azane Asar pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب کوئی شخص بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو چونکہ ان وجوہات سے اس کی عبادات قصر ہوتی ہیں اور بظاہر صحیح اور مقیم کی عبادات سے کم ہوتی ہیں، مگر اس کو اجر و ثواب تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیے جانے والے اعمال جتنا ہی ملتا ہے۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جبکہ وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ سورہ انعام۔
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: This program is brought to you by
3: Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye.
0: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM 247365.
6: Back to back music.

Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے. سورہ یونس.
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اکراس دی نیشن،
4: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
5: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
6: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
5: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
4: This program is brought to you by
7: Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye.

is facebook.com/FM247365. FM247365.

0: فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی پے پاک. آج ہی اپنے بینک سے بنوائیں.

0: fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: Listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100. 100. 100.
3: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
5: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ دس پروگرام از

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. سورہ ابراہیم.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کتاب.

0: آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
2: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
1: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
3: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
2: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
1: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی.
3: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
2: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
3: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیں،
1: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
2: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
1: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل URL ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ، OTP یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی IT ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 24/7/365 FM 24/7/365
7: Today's hit music.

منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی۔ آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے۔ آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات۔

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM247365

265. FM 247 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. Evening Drive Time.

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by Paybuck.
1: Aaj hi apne bank se banwaye.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum,
8: Pakistan. Let's celebrate the journey. This is

station for maximum music.

0: پتلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ کے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے، جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں۔ موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے۔ اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا، تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے۔ سروس فعال کرنے کے لیے ویل سیل کوڈ ڈائل کریں۔ جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یوفون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلینور صارفین کے لیے *342#۔ اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیٹیے۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے، یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے، یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے، تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے، تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر، مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچھے۔

0: 247-365.
1: FM 247-365.
2: Active.
3: Yummy.
2: Adorable. 7.
4: Say I've got a crush on you.
5: Hey,
4: to

0: کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں. کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے, ان سے ان کا بچپن نہ چھین. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے ذہنی, جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Active Yummy Adorable Zabardast.

FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 12 midnight.
1: This is your music.

اپنے تمام ہی سننے والوں کو ایف ایم ایڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمیر خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاءاللہ. اور کل کی محفل غزل آپ کو کیسے لگی؟ بہت بہت شکریہ, بہت سارے دوستوں کے میسیجز آئے, بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کیے, تو تھینک یو. بہت عرصے سے اصل میں کوئی نائٹ میں کوئی مہمان میرے پروگرام میں آیا نہیں تھا, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ خادم علی خان صاحب کو بلایا جائے, کیونکہ وہ کچھ سال پہلے وہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے. بڑی اچھی محفل رہی تھی, بہت اچھی محفل جمی تھی, اور اسی لیے کل کی محفل بھی بڑی خوبصورت رہی. غلام علی خان صاحب کی, مہدی حسن صاحب کی, مجیب اعظم, مسعود رانا, اور سبھی کی غزلیں, مشہور غزلیں, اور کچھ انہوں نے اپنی کمپوز کی غزلیں بھی شامل کی. تو اس طرح پروگرام بہت ہی ذرا خوبصورت رہا. آپ سب نے پسند کیا, بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا. اور آج کا پروگرام خواب دریچے, آپ کو بتایا کہ ہمیشہ کی طرح گزشتہ 31 سال سے یہ پروگرام ریگولر آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں, اور اس پروگرام کو شروع کیا اور آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ آپ سب اس کو پسند کرتے ہیں. اب تو تمام چینلز پر یہ شروع ہو چکا ہے غزل کا پروگرام. تو یقیناً شاعری کا آپ شاید جو کہتے ہیں دھیرے دھیرے ہماری جنریشن میں بہت زیادہ شاعر بھی ماشاء اللہ آ رہے ہیں, بڑے ہونہار شاعر ہیں, بہت ہی کہتے ہیں خوبصورت آواز بھی ان کی اور خوبصورت انداز بھی لکھنے کا ہے. تو بے شمار شاعر آ رہے ہیں. آپ کی ملاقات آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, اور اپنے پروگرام میں انشاءاللہ کوئی ایک مشاعرہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال جی, آپ سب کو ایک بار خوش آمدید, خوش رہیں, سلامت رہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور کہتے ہیں بھلا چاہیں گے تو بھلا ہوگا, برا چاہیں گے برا ہوگا. بس اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹو رکھیں, اور ہمیشہ ہر کسی کے لیے اچھا سوچیں, کیونکہ اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی ہوگا. اگر ہم کسی کے لیے برا سوچیں گے, کسی کی کاٹ کا سوچیں گے, کسی کی ٹانگ کھینچنے کا سوچیں گے, تو وہ اس کا تو شاید ہو نہ ہو برا, کیونکہ وہ رب آپ کے چاہنے سے برا نہیں کرے گا کسی کا, مگر آپ کا برا ضرور ہوگا. اس کی وجہ سے آپ کا خود برا ہو جائے گا, اور جو رب کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ اچھی سوچ اور اچھا عمل رکھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. تو پروگرام میں بالکل آپ کا میرا ساتھ 3 بجے تک انشاءاللہ. زندگی بخیر.

جناب زندگی میں کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ جب باقی دن اور رات سوچ میں یہ سوچ کا محور ایک ہی شخص ہوتا ہے وہ, اور یہ موڑ کہتے ہیں زندگی میں سبھی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتا تو ہے کہ انسان جب کسی ایک کے بارے میں سوچتا ہے, بات وہی ہے کہ وہ آج پھر وہ بھی زندگی کا موڑ ایسا ہوتا ہے, خطرناک موڑ ہوتا ہے کہ جب جس کے بارے میں انسان زندگی کا ایک محور بنا لے, دن اسے سوچنا, رات اسے سوچنا, سب کچھ وہی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ذہن میں ایک ہی شخص کا جو ہے وہ کہتے قبضہ ہو, اور پھر اچانک زندگی کے کسی موڑ پر اچانک وہ آپ سے جدا ہو جائے, وہ آپ کا ہم سفر نہ رہے, وہ آپ کے ساتھ چلتے چلتے اپنا راستہ الگ کر لے, تو کیا ہوگا؟ بس وہ خطرناک موڑ ہوتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ پھر انسان کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے, کیونکہ انسان کے ذہن پہ پھر جو ایک قبضہ ہوتا ہے کسی کا, وہ جب ہٹتا ہے نا تو پھر وہ ذہن جو ہے وہ دماغ وہ سوچ جو ہے وہ پھر عجیب سی ہو جاتی, پھر وہ کہیں کی نہیں رہتی, پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. شام گزری تو وہی ایک بہانہ مارا, شام گزری تو وہی ایک بہانہ مارا, قتل کے شوق میں ایک تیر پرانا مارا, قتل کے شوق میں ایک تیر پرانا مارا, اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں, اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں, زخم ثابت نہ ہوا, زخم ثابت نہ ہوا ایسا نشانہ مارا, زخم ثابت نہ ہوا ایسا نشانہ مارا, ہائے وہ شوخی وہ چنچل سی ادائیں اس کی, ہائے وہ شوخی وہ چنچل سی ادائیں اس کی, آج پھر پھول دریچے سے سہانا مارا, آج پھر پھول دریچے سے سہانا مارا, خود ہی اکسا کے ہمیں چین نہ آیا اس کو, خود ہی اکسا کے ہمیں چین نہ آیا اس کو, زخم دے دے کے ہمیں عشق کا تانا مارا, زخم دے دے کے ہمیں عشق کا تانا مارا, ہم تو فریادی ہیں فریاد ہے پیشہ اپنا, ہم تو فریادی ہیں فریاد ہے پیشہ اپنا, ہم کو اقرار ہے, ہم کو اقرار ہے سو بار کہا نہ مارا, ہم کو اقرار ہے سو بار کہا نہ مارا, کوئی دانا ہو تو دانائی دکھائے اپنی, کوئی دانا ہو تو دانائی دکھائے اپنی, تم نے بیکار ہی ایک شخص کو دوانا مارا, تم نے بیکار ہی ایک شخص کو دوانا مارا, کوئی دشمن نہ ہو دنیا میں شمیم ایسا کبھی, کوئی دشمن نہ ہو دنیا میں شمیم ایسا کبھی, اس نے تو آج بڑے پیار سے شانہ مارا, اس نے تو بڑے پیار سے آج نشانہ مارا, کوئی دشمن نہ ہو دنیا میں شمیم ایسا کبھی, اس نے تو آج بڑے پیار سے نشانہ مارا, شام گزری تو وہی ایک بہانہ مارا, شام گزری تو وہی ایک بہانہ مارا, قتل کے شوق میں ایک تیر پرانا مارا, قتل کے شوق میں ایک تیر پرانا مارا, اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں, اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں, زخم ثابت نہ ہوا, زخم ثابت نہ ہوا ایسا نشانہ مارا, ہائے وہ شوخی وہ چنچل سی ادائیں اس کی, ہائے وہ شوخی وہ چنچل سی ادائیں اس کی, آج پھر پھول دریچے سے سہانا مارا, آج پھر پھول دریچے سے سہانا مارا, شام گزری تو وہی ایک بہانہ مارا, شام گزری تو وہی ایک بہانہ مارا, کوئی دشمن نہ ہو دنیا میں شمیم ایسا کبھی, کوئی دشمن نہ ہو دنیا میں شمیم ایسا کبھی, اس نے تو آج بڑے پیار سے, اس نے تو آج بڑے پیار سے نشانہ مارا.

شب غم مجھ سے مل کر ایسے روئی، ملا ہوں صدیوں بعد جیسے کوئی. اچھا کبھی کبھی ملاقات، واقعی کہتے ہیں کہ دم ہی کی ملاقات بھی صدیوں کی ملاقات بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی کہتے ہیں ایک صدیوں کا جاننا بھی انجان بنا رہتا ہے. سالوں ساتھ رہتے ہو جاتے ہیں، سالوں ساتھ ملتے جلتے کھاتے پیتے گزر جاتے ہیں، مگر صحیح طور پر ایک دوسرے کو جان ہی نہیں پاتے. اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک لمحے میں ایک دوسرے کو جان لیتا ہے، ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے. بات دل کی ہے، کیونکہ دل کے سودے ہیں. دل جو بات کہتا ہے وہ بس وہ صحیح ہوتی ہے. کہتے کبھی کبھی دل اور دماغ جب دونوں جس بات پر متفق ہو جائیں وہ بات کنفرم ہو جاتی ہے. اور کہیں کہیں کبھی آپ یہ سوچیں کہیں آپ کا ذہن الگ، کچھ آپ کے ذہن میں ہو رہا ہے، دل آپ کا کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، ذہن کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ دو متضاد جو فیصلے ہیں نا، وہ کبھی بھی جب تک یکجا نہ ہوں جب تک وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے. اس لیے ایسے فیصلوں سے ہمیشہ دور رہیں کہ جہاں پر آپ الجھے ہوئے ہوں، آپ کو فیصلہ ہی نہ کر پا رہے ہوں، وہاں پر بہتر ہے کہ اس کو اگنور کر دیں، وقت کو گزار دیں، پہلے وقت کو گزرنے دیں، کیونکہ وقت سب سے اچھا منصف ہے، سب سے اچھا فیصلہ وقت کرتا ہے. ہم نہ جو کر پائیں وہ وقت کر کے دکھا دیتا ہے. اس لیے کبھی کبھی کچھ چیزیں وقت پر بھی چھوڑ دینی چاہیے. مگر لوگوں سے ملنا نہ چھوڑ دے وقت پر، ملنا چاہیے. فیصلہ بے شک وقت پر چھوڑیں، مگر ملنا نہ چھوڑے وقت پر، ورنہ اکیلے رہ جائیں گے، تن تنہا اتنی بھاری سی جان رہ جائے گی. اور جناب وقت 1:48 ہو چکے ہیں. ایف ایم انڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے مجھے کہتے ہیں اجمل خان شوبھی آپ کے ساتھ موجود ہوں میں. جب سے تیری الفت کے اسیر ہوئے، جب سے تیری الفت کے اسیر ہوئے، صبح غالب ہوئے تو شام میر ہوئے. جب سے تیری الفت کے اسیر ہوئے، صبح غالب ہوئے شام میر ہوئے. ہوئی مدت کے غالب مر گیا لیکن، ہوئی مدت کے غالب مر گیا لیکن، ہمارے شعر کب اتنے بے نظیر ہوئے، ہمارے شعر کب اتنے بے نظیر ہوئے. سرحانے میر کے اب کیا بولیں، سرحانے میر کے اب کیا بولیں. خدائے سخن کہ سبھی فقیر ہوئے، خدائے سخن کہ سبھی فقیر ہوئے. فکر نکھری جو ہی شام ہوئی، فکر نکھری جو ہی شام ہوئی. رات ڈھلی تو شیر تحریر ہوئے، رات ڈھلی تو شیر تحریر ہوئے. لب و رخسار کے سحر میں کھوئے، لب و رخسار کے سحر میں کھوئے. خیال و خواب ہمارے تعبیر ہوئے، خیال و خواب ہمارے تعبیر ہوئے. مسمار تھے جو دل ناشاد کے گوشے، مسمار تھے جو دل ناشاد کے گوشے. تیرے حضور جو پہنچے.

تیرے حضور جو پہنچے تعمیر ہوئے، مسمار تھے جو دل ناشاد کے گوشے، تیرے حضور جو پہنچے تعمیر ہوئے، سخن میں ہے نور بھر گیا تلت، سخن میں ہے نور بھر گیا تلت، فیض غالب و میر سے ہم تنویر ہوئے، فیض غالب و میر سے ہم تنویر ہوئے۔ میر تقی میر اور مرزا غالب کی زمین کو لے کر ایک خوبصورت سا خیال طلعت محمود بٹ صاحب کا کلام تھا جو میں نے شامل کیا پروگرام میں، اور اچھا کلام تھا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ضروری نہیں کہ ہر پسند ایک جیسی ہو، کہتے پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا ہے نا۔ یہ وعدہ ہے دیدار و کرم رہنے دیجئے، یہ وعدہ ہے دیدار و کرم رہنے دیجئے، ہے وصل بھری رات اور بزم رہنے دیجئے، یہ وعدہ ہے دیدار و کرم رہنے دیجئے، ہے وصل بھری رات اور بزم رہنے دیجئے، دو گھونٹ ہم بھی پی لیں تو ہوگی نہ قیامت، دو گھونٹ ہم بھی پی لیں تو ہوگی نہ قیامت، ساقی بھرو پیمانہ بھرم رہنے دیجئے، ساقی بھرو پیمانہ بھرم رہنے دیجئے، واز ہمیں سکھائے آداب میں قدا، واز ہمیں سکھائے آداب میں قدا، ذکر ادن و نار و دھرم رہنے دیجئے، یہ ذکر ادن و نار و دھرم رہنے دیجئے، جنت کی آب و تاب اور حوروں کی جوانی، جنت کی آب و تاب اور حوروں کی جوانی، وہ وعدہ فردا و آرام، وہ وعدہ فردا و ارم رہنے دیجئے، وہ وعدہ فردا و ارم رہنے دیجئے، جب یاد تیری آتی ہے، جب یاد تیری آتی ہے کر لیتا ہوں سجدہ، جب یاد تیری آتی ہے کر لیتا ہوں سجدہ، مندر ہو کلیسا ہو حرم رہنے دیجئے، مندر ہو کلیسا ہو حرم رہنے دیجئے، ہجرت ہوئی بہشت سے پھر شوق بہشت کیوں، ہجرت ہوئی بہشت سے پھر شوق بہشت کیوں، فانی وہ رب ہی جانے، فانی وہ رب ہی جانے، مزم رہنے دیجئے، یہ وعدہ دیدار و کرم رہنے دیجئے، ہے وصل بھری رات اور بزم رہنے دیجئے۔

چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ آہستہ. اور واقعی حقیقت بھی ہے, اگر آپ کسی کام کے لیے بہت جلدی کریں, بہت زیادہ بھگ دڑ کریں, تو وہ کام پھر ذرا مشکل سے ہوتے ہیں, وہ کام بنتے نہیں پکڑ بگڑ جاتے ہیں. ہر کام کے لیے آرام سے تحمل سے کوشش کریں, اور یقین رکھیں, اپنے یقین کو پختہ رکھیں کہ جو ہوگا وہ بہتر ہوگا, ہمارے حق میں بہتر ہوگا. یقین رکھیں رب پر, تو دیکھیں کیسے کام ہو, تو ہر کام ہو جائے گا. اچھا ہوتا کیا, کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یہ کام ہم یار آج ہونا تھا, کیوں نہیں ہوا یار, آج ہونا چاہیے تھا یہ, تو وہ ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا. اصل میں ہر چیز کا ایک وقت ہے, تو وقت ایک وقت متعین کر دیا گیا کہ یہ کام اس وقت ہوگا. ہو سکتا ہے وہ وقت وہ لمحہ ہی نہ ہو اس کام کے مکمل ہونے کا, اس لیے نہ ہوا ہو. ہو سکتا ہے وہ کام اس وقت ہو جاتا, شاید نقصان دہ ہو جاتا, کچھ اور مسئلہ ہو جاتا, کوئی پرابلم ہو جاتی. تو اس لیے ہر کام میں رب کی کوئی نہ کوئی بہتری تو بے شک اس میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انتظار کریں ہر کام کے ہونے کا, رب بہتر کرے گا انشاءاللہ. نوید ہمیں جوائن کر چکے, کہتے ہیں اجمل آپ کا بھائی سن رہا ہے. بہت شکریہ نوید, آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. ماں آپ کو ویلکم کہتے, خوش آمدید آپ کی محبت کے لیے, اور خوش رہیں سلامت رہیں, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ خوبصورت کلام آپ نے سنا ابھی مسعد نذیر کی آواز میں, چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ آہستہ. سعید بھائی کیا کہتے ہیں, ویری نائس شوبی بھائی, آپ نے میری فرمائش پوری کی اور آج کا پروگرام بہت ہی اچھا چل رہا ہے ہمیشہ, تھینک یو, اور ماشاء اللہ تھینک یو سو مچ. بس دعاؤں میں یاد رکھیں سعید بھائی, بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات کو, انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو کبھی کوئی ملاقات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, بہت عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات کو. اور وقت 2:30 ہو چکے, انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں زندگی دی تو 3 تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. زاہد فخری ہمارے بڑے اچھے کراچی کے شاعر ہیں, بڑے خوبصورت شاعر ہیں, بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, آنے والے دنوں میں اپنے شو میں انشاءاللہ انہیں بلائیں گے ہم. کہتے ہیں کہ اسے اپنے فردا کی فکر تھی, وہ جو میرا واقف حال تھا. اسے اپنے فردا کی فکر تھی, وہ جو میرا واقف حال تھا. وہ جو اس کی صبح عروج تھی, وہی میرا وقت زوال تھا. وہ جو اس کی صبح عروج تھی, وہی میرا وقت زوال تھا. میرا درد وہ کیسے جانتا, میری بات وہ کیسے مانتا. میرا درد وہ کیسے جانتا, میری بات وہ کیسے مانتا. وہ تو خود فنا کے سفر پہ تھا, وہ تو خود فنا کے سفر پہ تھا, اسے روکنا بھی محال تھا. وہ تو خود فنا کے سفر پہ تھا, اسے روکنا بھی محال تھا. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر, میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر, میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا. وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا, وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا. وہ تو خود سراپا سوال تھا, وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا. وہ تو سراب خود سراپا سوال تھا. وہ جو اس کے سامنے آ گیا, وہی روشنی میں نہا گیا. وہ جو اس کے سامنے آ گیا, وہی روشنی میں نہا گیا. عجیب اس کی حیبت حسن تھی, عجب اس کی حیبت حسن تھی, عجب اس کا رنگ جمال تھا. عجب اس کی حیبت اس رنگ تھی, عجب اس کی حیبت حسن تھی, عجب اس کا رنگ جمال تھا. وہ ملا تو صدیوں بعد بھی, میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا. وہ ملا تو صدیوں بعد بھی, میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا. اسے میری چپ نے رلا دیا, اسے میری چپ نے رلا دیا, جسے گفتگو پہ کمال تھا. میرے ساتھ لگ کے وہ رو دیا, مجھے فخری اتنا وہ کہہ سکا.
میرے ساتھ لگ کے وہ رو دیا، مجھے فخری وہ اتنا کہہ سکا، جسے جانتا میں زندگی، جسے جانتا میں زندگی، وہ تو صرف وہم و خیال تھا، جسے جانتا میں زندگی، وہ تو صرف وہم و خیال تھا، اسے اپنے فردا کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا، اسے اپنے فردا کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا، وہ جو اس کی صبح عروج تھی، وہ جو اس کی صبح عروج تھی، وہی میرا وقت زوال تھا، وہی میرا وقت زوال تھا۔

نعم. اب وقت جو ہے وہ 2:52 ہو چکے ہیں. ایک اور خوبصورت مختصر سا کلام شامل کرتا ہوں میں. زندگی کو جینے کا کوئی نیا موڑ دے, زندگی کو جینے کا کوئی نیا موڑ دے, دل ہو بوجھ ہو جو دل پہ, بوجھ ہو جو دل پہ اسے چھوڑ دے. زندگی کو جینے کا نیا موڑ دے, بوجھ ہو جو دل پر اسے چھوڑ دے. دل کو عادت ہے تیرے نام سے دھڑکنے کی, دل کو عادت ہے تیرے نام سے دھڑکنے کی, اس تعلق کو بھلا کیسے کوئی توڑ دے, اس تعلق کو کیسے بھلا کوئی توڑ دے. زندگی نام ہے تسلیم و رضا کا شاید, زندگی نام ہے تسلیم و رضا کا شاید, جو نہیں بس میں اسے رب پہ چھوڑ دے, جو نہیں بس میں اسے رب پہ چھوڑ دے. ہر خواب کی تعبیر زنجیر نہ بنا, ہر خواب کو تعبیر کی زنجیر نہ پہنا, کچھ خوابوں کو آنکھوں میں کھلا چھوڑ دے. عابس تعلق میں دل مانگتا ہے ایک بات فقط, عابس تعلق میں دل مانگتا ہے ایک بات فقط, یا تو اپنا بنا یا مجھے چھوڑ دے, یا تو اپنا بنا یا مجھے چھوڑ دے. دل ہو جو بوجھ ہو جو دل پہ, بوجھ ہو جو دل پہ اسے چھوڑ دے. اس تعلق کو بھلا کیسے توڑ دے.

اور اب اس کے ساتھ ہی چاہوں گا اجازت میں آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر. اللہ تعالی نے مہلت زندگی دی آپ سب کی دعاؤں سے, تو اب آپ سے ملاقات ہوگی ہفتے کی دوپہر کو 3 بجے پروگرام ملاقات میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. اپنی دعاؤں میں, اپنی محبتوں میں, اپنی چاہتوں میں ضرور یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ان پاکستان زندہ باد.

اے بادِ صبا، اگر تیرا گزر سر زمینِ حرم تک ہو تو میرا سلام اس روضے کو پہنچا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان. پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ.
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.
1: وَلَوْ فَتَحْ

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: وَالْأَرْضَ

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: بطحال من حمأ مسنون.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
1: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
1: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،

0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔
1: قال فإنك من المنظرين،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔
1: الى يوم الوقت المعلوم،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔
1: قال

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا

0: ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجئے۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے.
1: قال فما خطبكم ايها المرسلون.
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں.
1: الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین,
0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین,
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فلما جاء آل لوط المرسلون,
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے,
1: قال انکم قوم منکرون,
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون,
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون,
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فأسر بأهل

تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔
1: قال

0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا۔

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلْ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ،
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ،
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ،
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يكسبون،
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وما خلق

0: فاصفح الصفح الجميل.
1: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی, تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو.
0: ان ربک هو الخلاق العلیم.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
1: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں, یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے.
0: لَا تَمُ

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تاسف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الذين جعلوا القرآن عضين.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فوربك لنسألنهم اجمعين.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عما كانوا يعملون.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
1: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: انا کفیناک المستهزئین.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں کافی ہیں.
0: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
1: جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
0: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.
1: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
1: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون.
1: خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو. یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے.

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھے سے ڈرو.
1: خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون.
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی برحکمت پیدا کیا, اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے.
1: خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا.
1: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
0: اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا, ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے.
1: وَتَحْمِلُ

0: اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔
1: والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون،
0: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔
1: وعلی اللہ

0: وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پایوں کو چراتے ہو.
1: ينبت لكم به الزرع والزيت

0: اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

0: اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمَا

0: اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب تمہارے زیر فرمان کر دی، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلَ

0: الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو, اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں, اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو.

0: اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون،
0: اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واقف ہے۔
1: والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون،
0: اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں۔
1: اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون،
0: وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں۔

0: تمہارا معبود تو اکیلا خدا ہے، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔
1: لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین،
0: یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں خدا ضرور اس کو جانتا ہے، وہ خدا سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔
1: وَإِذْ

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: اے پیغمبر ان کو بکنے دو, یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں.

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو خدا کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

0: ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو متی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔
1: فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ،
0: سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔

0: وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔
1: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔
0: ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔
1: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر رب

0: کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔
1: وَقَالَ

0: قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين.
1: اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبروں کے ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ

0: اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
1: ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔
0: اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔

0: اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ،
0: تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔
1: ان

0: جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
0: اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔
1: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون،
0: یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔
1: بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔
0: اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور کریں۔
1: أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔
0: کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟
1: او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین۔
0: یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔
1: او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔
0: یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
1: اولم

کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔

0: تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے۔
1: یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون،
0: اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔
1: وقال

0: اور خدا نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ،
0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟
1: وَمَا